не був ходом і мав отсічен. Хода сам се опет родію. Любав і крива ці за тобою. Все се чиві хао дежаву. Схлопів очі, ти си увік тут. Реці да ме любиш, реці да си моя. Као дивлє море мені треба.